lava ia io le ile tato lumanai io le tato invest fo ile ile lumanai ia tato fanda ia e mai se lava le tato aiga a wa fo ile alu alu lumo le tato aiga e vai tau e se o leo neiso e fuanga ia e mai se fo ile lava le neiso e fuanga o tato tilo tilo atu lava le fainga ta tele le tele lava o le olanga i pe le so e fuanga o tango ta ia Legata foi le na ia o na itene to tele foi la to fa pia o na o